0: tande se Wyclef ka pala avèk nou. Prizwe lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba miye kre ou akale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: En la 0, Flashback.